0: Онда болсо эн даамдуу түрдө программабызга катышып.
1: Бизден бир акило ага макты сизге бир ички тал берип коймайм эми.
0: Кашкар вилоятлык катнаш васталарынын башкаруу пунктидеги кызыл чырак ыйгыр тосулуп кетти. Себеби ийнедеги көрүк ремонт кылынып аткач болгачка. Бир эле линия учка, машина экими интайын көп деген учурда китап кумар абатыпты.
1: Шуну эле мен Ахметжан ушундай депти, мен 30 башка кирмей, 35 кирмей туруп уйкум кем кылдык бир аш кырып алдым, тихо уйку жок, неме деген жидди ушундай жашап атам деп Ахметжан. Эми сизде чоң.
0: Эми болсо жеп жакшы хопупту.
1: Эми бул кузусум жакшы эмес ке.
0: Ой, анда деп
1: эмне? Башкасынын деп.
0: Башкалуучудан андан мындан сынат десек, бек не кумаңла, бизге бесимеп келген адамдардын бири сумушчу Ахметжан.
1: Эми 35 кирипти ме? 34 кирипти.
0: Ошо кирипти. Лекин унда болгон менен бир 6-7 миң мой ирип. 6-7 миң мой яги кевес.
1: Азыр шунда чоң бир саяат
0: орнуны, башка
1: өлкөлөрдөн. Башка өлкөлөрдөн лоялдык күчлөрүнө таклиф кылып, азыр ашында лоялдык наайт чоң ресторан арамга саватыды бир нече миң мой яги.
0: Нече 100 миң койлук директорлордун бир канчысы ба?
1: Болсун ба, ватужи ойнойт экен, ойлусу да.
0: Уяп яны колап, яны колап жатып кичик ватужи, расмий ватужи деп мына пип колап ойнойт экенга.
1: Шу, биз оюнчу ватужи деп эпрем алсак.
0: Биздин үйүбүздүн дайкасын түгүтүп буламай алсак, биздин кичиндик туруп ашта кылып кетсе, чыдап турап хопупту кеч сухлай алмаган болсоңуз, ашта кол.
1: Дидик ко бая,
0: дидик ко. Пулжык немдей ма о, анда деген менен чо.
1: Арамгахлыгы таклиф кылган дидик бизни. Ошоже.
0: Хоймо да, деп жеп туя алмайт экен аны. Биз шундай жакшылап, атыгын уйкумуз арат тест ичип деген жүзүбүз бектеси жок,
1: арам. Шиледи мухлуп алмастык бир 2 саат жо, ашындака. Биз ондай жык ел карамга хумагандыки, ондай жык яла умагандыки терейли у
0: бодой. Ая от үс кеткен мудо, маягын суй усап калган мудо деп мында гамы кылмайбыз кара.
1: Хам жок, хам жок.
0: Хоп болду.
1: Ба арамгахны ачса кандай ула сөйлөсү дегендей гамлам жок таңа бизге. Аш коосукумуз ачса программа ишкен ним тамак ачсак ула, ним ийсек ула деп мында гамдан кылып коймуз а.
0: Шо. Шыкалап. Смысауты жолуну демесем билсилер го кандайлыгын деп мукаддас учур жолдопту. Э, машиналар бир аз көпкенде кырганда.
1: Э, мукаддас, рахмат жумо, тамамлык учур берип катышып турганбыз а.
0: Бек бир ним түзүтүп кеткенсиз го мукаддаска, тонумсуз?
1: Тонуйма.
0: Ошто кокуп келсиз э мукаддастын бир кылы?
1: Кокума.
0: Кокмаңдайма?
1: Кокума, кокума. Үрмөтлейм эмди.
0: Исмин айбатлык болгон билен үз адатка дем о, болдук мага?
1: Мукаддас ишинде чоң көрмөймүн.
0: Чоң көмөңө болду буну.
1: Немишка?
0: Ой, сиз чоңдайма? Болду чоң көмөң.
1: Үй яшты мен чоң болгон билен үрмөтк мукаддас чоң. А, уй яш кыл кармайбыз нургун вакытларда мындай бир үрмөтүгүм карайдыган деме?
0: Ашта кытламаш мүшкте жүрөйлү берсиз жума сиз мүштак сиз. Хынан, хынан гарби жолдор кошулун иште төмүр жол идарасы атрапы машиналар сал жыкка деген үчүн Ахметжан айтыпты.
1: Мен ондай бир кысым адамдардык айнек карап мүшүктөк буулуп ширдек көрүнүп үзем күндө жүмөйм э. Сайфанын учуру карасак суу жолу көрүкүн астында ар бир кызыл чырак таптымы булла кылыды көп деп учур берипти жума. Шуңа эле мен Зөһрә гүл мүшүр берипти ке Сүни Ямра жолдон Бейжин жолу карап маңган жолун иште машиналар жык дади опу көрүкүн астында чырак тосулуп кетти деп шуңа эле машина тосулуп кетти аял кошумуларым түрүлүп кетипти зор гүлүн. Ичилип кетти до эли. Бир 5-10 минуткача азыраак бир туруп калышыңыз мүмкүн. Анда бек азаптанып көңүлүңүз ерим кылып ма жолдордун тосулугуна унда кылмаңа кушал мыйга зор гүл.
0: Güzel nur muşur yollap hazır. Kaşka konuş seme yolda mamangla dostla. Muzcon baza aldıdık ki yolla bir liniyede mangdok. Aşta yollap düze.
1: 65. yıldır mektepten ötkendik ki yılla maşallah bir kadar köp dostluş bağday. Nemin o yürük noma?
0: Oy bu belki bu.
1: Ay doğru. 60 koy 70 koydun deslep taşında satattı. Şunun ku bütün tölep hep birey digen demek Gülkamer. Öğrükünüm deykan kılıp olay digen bittiğiniz de. Ben münersin deykan kılıp günüp kaptık. Şuna kadar bana maşinandık Ekbercan bu soru yollap da uyuşurcan kaçan görüşümüz görüşmü neminin kıvetsek bulut dedi o. Ne kıldın aşıla bağım de?
0: He. Bir ne kıvetsek bulut de. Mine bunu ne kıvım kettim. Ne kıvetsek bulut de. Bir ne kıvetsek bulut de. Yüz bildi. Müştah hoş kılsız hemen söyledim de. He. Yezigilik 10. Ekber'in dedim.
1: Maşınınızı almaştırayım.
0: Yezigilik 10. 13. şiidin. O maşın digen. Maşınımı almaştıram da. Bol almaştırmayımız. Yezigilik 13. şiidin yolga. Kızıl Yıldız 2. meydanga maşinni Şinyan qığılman doq yollar Ravanka degen uçurne yaqıpça avatıp da körildin.
1: Qaşqa şehrinin Konu şehrinin aysiga vilayetlik avtomobil başqurish tarmaq atratının aldıq bardığan yol Bekistan maşin sürkülüş bopdu. Dep ma o turmuş bir qiyin mesle dep isim qoyğan anlıq uçumusunda uçur beripdi jumu.
0: A derekhlagi su quymide dep sazçı Mahmutça uçur yollap siz boldu ma uçurunu biz nasvetik orlağı bir yollap qoyayla.
1: Ha, yüzüngene
0: abi. Yüzüngene abi.

0: машин куйдуга ямас. Биринчи дарвазага кирдо, аалга кирип чыкты. Анан кийин дин абы от өчүрүш машиналары кирип чыкты. Шофан тоңдоочу кум раван болуш керек. Атта пиядалар жолуму катнашчыларынын баш куруш дайрасында. Янгалуудан деген бир бүтүнлүгүнө ашыгычы кирикти баш куруш дайрасына. Кандайдыр пиядалар көчөсү атырап турган ки, эмес, матырапты машин маңыды, матырапты ма дарвазы ба деди ашу. Ашу жол шу, ашу. Калайым кан, сиз токтоттуңуз ма? Сиздин хата го абдыкем. Немиш калаңызды өтмөйсүз да бирсиз бул гепти эмес. Сиз ашу токтотууга урунму ушуну жооп бериң эмес эле, машина токтотууга урунму? Тең жажаң деп катыпам экен. Дарвазанын алды ушундамы, машина кирип чыкты дагы ушундамы? Пиядалар өтүп турган жерге туурусу коюп коюпсуз ушундамы? Уму бопту а пиядалар жолдунда эгилип маңызы болду яки тосмудум дейсиз. Лекин дарваза ушундай го, машина кирип чыкты дагы ушундай го. Эмес деп экен. Ижра кылыпты. Тогурму? Тогура дагы. Болду го, төгүдү го. Тең жачаңма уя? Тең жачаң эмес э? Эмес дейсиз чукум. Тогур го. Эмнеш тең жачаң коймайсыз? Жакшы кылыпты го.
1: Мындак э. Кайыл бу кетти эмне? Кайыл болмусум кайыл бу кетти. Кандай кайыл болгон абыкем, көңүлүңүз тихим бүтүн болду э? Чаңжаң уюлушунда раван дейдичүмү?
0: Облыким Шаңбутоң деп эсип койсоңлар.
1: Бүгүн Шаңбутоң маселеси алжы коп калды.
2: Ада кетимнин акырына аңламайлам бесегаттыңа Адылжа. Катнашта сидарсы барсам катнашта сиге мага буну агатландырыш деген бул жарыймары эмеске деген ке. Ашкана кирген мен алгарышка чыкканчыга. Карасам адап мен кеттим. Дима эме эмеске деген экен жарыйманы эмеске деген экен. Силерге ар ойгонуп карасам жарыйман турду.
0: Сиз чо кыра мындай кылыңа Ёлиң Сэнжу дейма э? Мен сизге азыр текшерип берей э? Ёлиң Сэнжу деймасын көрдүңүзмү? Галибият жолу Шыңлыйлу 203 метр Вейфа Шыңвей Ёлиң Сэнжу Боангойдин тиңчи. Шундаймы? Мен сизге текшерип берей.
1: Мындай Акбал бака. Ондан сакыны келген учурлардын жеткизгеч турайлы. Ма жол учурларга эхтияждык достор силер пайдаланыгач миңла э? Кынема хыби доңлу кошлиеда шунда раван дейди тур такси розжанның учури. Фарук.
3: Бүгүн программа канунга каршы чыкты. Балла хата булган ки таксилар мукаддам кымбайдын үчтө адам шалтылар жолдорду тинтегим о. Тапты кымкалам болдум. Эки абыжатанын чыгыгы менен тама унун мейли.
1: Чыгыгы менен сала мейли. Бузак кымаңлар Адылжанны.
0: Мына Мушир исимни көрсөтүп неме кылдыңыз э? Амилият сиз ёр-ёрсан текшерсеңиз азыр нече номер чыкты? 100 го шундаймы?
1: Номерди атмапты.
0: Буну сизге талыны көгөн чагда катнаш сакчысы энек жооп бермей, сиз жооп бере албай калган окшойду. Мындай карап бу алкы деймалык эмесми бу? Чүнки туңжушу уктурушу. Аш машиналар чаплагандан эмес, туңжушу факондан эмес, туңжушу уктуруш. Бу уктурушта Жухагылык жумуриятынын катнашы бекетерлик канунунун манчинчи маддеси боюнча сага мында жарыманы коюлду. Дайма номери манча деп ошо канунунунки дайма номери шунулам жазып койду. Унунда энек манч бол, манч номер таттык деп жазылмайды, чүнкү бу уктуруш наме. Шунун үчүн катнаш сакчысы балким ушу уктурушту көрүп ла, бу жингоке деген болушу мүмкүн. Эмне мен сизге деп бирей, катнаш канунундаки 1039 деген дайма вейтингнинки билип алыңла э калайым кан токтотканлыгыңар үчүн мына маныңды языклык автомобилни вакытлык токтотуш линши тиңчи эни кайды кылып алда э линши тиңчи автомобилди адам жок ахвал астыда нах майданды жок ахвал астыда анан кейиндин машинни өткөшүн рет кылган ахвал астыда анан кейиндин шиңрин туңдоо ма белгилим бамияда шиңрин туңдоо адам пиядалар өтүдүган жол белектерге токтоткан ахвал астыда чэнго туңюң мамлекет боюнча окшош ижра кылынды яны нөл номер букофер дейт номер татылмайды жариманысы 20 юандан 200 юангача жариманы коюлсу болду дейт адатта 100 юан яки 200 юан жариманы коюлду үрүмчээрлик куңа идарасы ва үрүмчээрлик халык hükümeti аммыга ыктисад жаатты яны ыгыр кеммисон деген асасыны аммыны асас кылып туруп 200 юанны 100 көгө таңшап кылып берген. Эмелиятта 200 ko jarimani qo'ysa buluti. Yeni sizga ig'ir kamsin deb miyak to'xtat qilganingiz uchun 100 ko jarimani qo'yibdi. Shunga siz xato to'xtatdingiz, 100 ko jarimani cho'qim to'lishingiz kerak. Chunki qonun nomida belgilangan odam o'tadigan yo'l bo'liki. Siz yo'lga chiqmadim men. Yo'lning ichidagi darvozaga kirdigan orliqni to'xtatdim deb qallingizni o'tmadi. Amaliyotda miyak yozilgini shin

Мавишин спомнился, как я уж чурлан тапшуру вал доктор Сурмезненьки, Гюллери, Саламлери, Эмисн тапшуру вал доктор Сла. Мушка звал на канал, ним шпрограмм, мы знаем, ахар, где я дам наш турешн лан, умет кулмез, алдебилен доктор Мезва, урм тьерна якенки, ма ушкули кавара, эхванебер, яткузген босак. Бүгүн кечеден эт күндүзгүчө хава очук болоду, температура 18-31 Цельсия градус күчү болоду. 5-нче айның 9-нче күне кечеден 10-нче күне күндүзгүчө ава очук болуп, кийин булуттанууда температура 19-31 Цельсия градус күчү болоду. 5-нче айның 10-нче күне кечеден 11-нче күне күндүзгүчө ава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр яагды, температура 17-30 Цельсия градус күчү болду. Демек, достор, мына 3 күндө эмди ава ырай асасен ысык болду экен, алекен 3 күндүз менен кечинки мына температура фаркы янылам сал чоң, шуңа энимизге бир неп биз 7-нче ладан эрибешин унутуп калмайлы, э? Thank you.

Мен сизге мушу көңүл бүтүн абликенме давамлык программабызга катнашып учурланы берүүдө токтомой катнашууду ар күнү дегенек программада баар. Шуңа сизни рагбатландырып мушу Шенхуа жанубу жолго жайлашкан Шахсат ыгыз бошкан Булат Руясынын 300 юанлык кымбатыдагы чүй өдүрүш мукапатын бермиз. Сиз унда болсо өзүңүздүн ысым фамилияңызды, телефон номерңизди айрым жазып аватыңыз. Bu halçam degan dostimizdan Si Pinglu qo'sh yo'lnish shundoq ravon ekan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.